0: جیسنکر نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے دور میں بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان قابل اعتماد تعلقات ہیں. آج نئی دلی میں لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جیویئر بیٹل سے ملاقات کے دوران ڈاکٹر جیسنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، تجارت، سرمایہ کاری اور مالی اشتراک کے شعبوں میں مزید مستحکم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ خلا، ڈیجیٹل اور ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے لگزمبرگ کی مضبوط حمایت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ سمجھوتا باہمی تعاون کے نئے امکانات اور مواقع پیدا کرے گا. لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جیویئر بیٹل آج صبح 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج پنجی میں مغربی علاقائی کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. یہ کونسل گوا، گجرات اور مہاراشٹر کے علاوہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں دادر اور نگر حویلی اور دمن اور دیو پر مشتمل ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اس میٹنگ میں گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساون، گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور دیگر افراد شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دادر نگر حویلی اور دمن دیو کے نمائندے بھی حصہ لے رہے ہیں. اس میٹنگ میں مرکز اور ریاستوں کے مشترکہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مشترکہ کارروائی کی ضرورت والے معاملات بھی زیر غور ہیں. بعد میں جناب شاہ گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پولیس کلر ایوارڈ پیش کریں گے. پنجی سے نکھل اپادھیائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد اعظم خان.
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے استعمال کے خلاف مضبوط موقف اختیار کریں اور منشیات سے مبرہ معاشرہ بنانے میں سرگرم رول ادا کریں. آج گوہاٹی میں گوہاٹی یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے منشیات کے خلاف عہد دلایا اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خلاف جدوجہد کے لیے پرعزم رہیں. نیپال کی قدرتی آفت کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق نیپال تبت میں تباہ کن اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1355 ہو گئی ہے. سیکیورٹی ایجنسیاں خاص طور سے بھوٹے کوشی اور ترشولی دریا کوریڈور سے متصل پن بجلی پروجیکٹوں میں لاپتہ افراد کی خاطر تلاش اور بچاؤ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. نیپال میں سیلاب میں جان گنوانے والوں کی یاد میں آج قومی سوگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اخبار مشرق پرائیویٹ لمیٹڈ، جو ایک اردو روزنامہ ہے، نیز اس کے ڈائریکٹر اور ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ندیم الحق سے متعلق ایک معاملے میں کولکتہ، دلی اور رانچی میں 7 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. ای ڈی نے کہا ہے کہ اس نے بدھان نگر پولیس کمشنریٹ میں درج ایف آئی آر کی بنیاد پر ایک انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ درج کی ہے. جانچ ایجنسی کے مطابق یہ معاملہ ان الزامات سے متعلق ہے جن میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے والے مفاد کے اشاعت اور تشہیر کا دعویٰ کیا گیا ہے. اس معاملے میں غیر قانونی لین دین، بے حساب نقد لین دین اور مشتبہ ذرائع سے فنڈنگ کے الزامات بھی شامل ہیں. خواتین اور اطفال کی ترقی کی مرکزی وزارت کی جانب سے بدھ کے روز 9ویں راشٹریہ پوشن ماہ 2026 کا آغاز کیا جائے گا. اس سال اس مہم کا موضوع ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری، اور اس کے تحت آنگن واڑی مراکز کے ذریعے تغذیہ کو مستحکم کرنے، صحت دیکھ بھال اور شروعات میں ہی سیکھنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. راشٹریہ پوشن ماہ ہر ستمبر میں تغذیہ کو عوامی تحریک بنانے اور سپوشت بھارت کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں کے حصے کے طور پر منایا جاتا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل تک بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمہ نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اڈیشا، چھتیس گڑھ اور تمل ناڈو میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا. جموں کشمیر کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آج آغاز ہو رہا ہے. اس 4 روزہ فیسٹیول میں 40 ممالک سے 135 فلمیں دکھائی جائیں گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وہ 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. ساؤتھ زون ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر اور 4 انجینئروں کو معطل کر دیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم جیویئر بیٹل کے ساتھ باہمی ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا غیر یقینی کے سلسلے میں فکر مند ہے، بھارت اور لگزمبرگ کے

0: اعتماد رشتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گوا میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں اور آئی ایم ڈی نے کل تک بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے یہ آکاش وانی دا جلندھر کیندر ہے۔ فوجی ویرو خبران تو بعد پھر حاضر ہوئے ہیں تواڈے منورنجن لئی کچھ ہور فلمی گیتاں دے نال۔ لو سنو چمتکار فلم دا گیت۔ آواز آدتیا نے، الکا یاگنک تے کمار سانو نے، اس گیت نوں لکھیا آنند بخشی نے اور سنگیتکار نے انو ملک۔

کبھی کبھی کسی کی موجودگی بھی زندگی کی سب سے خوبصورت عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے بنا ہر خوشی ادھوری اور ہر محفل سونی لگتی ہے، کیونکہ سچ ہی تو یہی ہے، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، تمہارے بنا یہ موسم بھی اچھا لگتا نہیں، تم ساتھ ہو تو ہر پل خوبصورت ہے، تم بن یہ جیون بھی اپنا لگتا نہیں۔ پیش ہے پروگرام دا پہلا گیت، عزت فلم چلیا گیا، آواز اتیا نے، لتا منگیشکر تے محمد رفیع نے، اس گیت نو لکھیا ساحر لدھیانوی نے تے سنگیت نردیشک نے لکشمی کانت پیارے لال۔

0: اخبار قدموں میں
1: واہ.
0: اور مکتے کا شعر پیش ہے
1: ارشاد.
0: اٹھا کر شان سے شرمن لگا سینے اسے لینا اٹھا کر شان سے شرمن لگا سینے اسے لینا اگر آ کر گرے کوئی ہوا لاچار کر اگر آ کر گرے کوئی ہوا لاچار قدموں میں غموں کی آندھیوں میں بھی رہی جھنکار قدموں میں جھکایا آسمانوں کو یہاں ہر بار قدموں
1: بہت اچھا بہت اچھا
0: قدموں میں
1: بہت بڑھیا.
0: تو اس دور کے بعد آشا کرتے ہیں کہ سبھی شاعر کویگن بہت ہی پرفلت ہو رہے ہوں گے کہ منوں کے بھاو انوبھووں کے بھاو اور کویتا کا مادھیم اور ہم چار لوگ اور لاکھوں کروڑوں شروتاگن ایسا ماحول بنائے نہیں بنتا. میں ایک بار پھر سے دوسرے دور میں ہمارے ماننیے راجونتی کور جی کو گزارش کروں گا کہ اپنی ایک اور پرتنیدھی رچنا سے شروتاؤں کو بھاو وبھور کیجیے. راجونتی میم جی
2: شکریہ. ایک اور کویتا کا موقع ملا ہے. میری کویتا کا شیرشک ہے ڈومس اوریا کی خاطر.
1: ڈومس
2: اوریا نیرو کا بھون
0: جی.
2: سر ہلانے کا مطلب ہر بار اجالوں کی سویکرتی نہیں ہوتا. سر ہلانے کا مطلب ہر بار اجالوں کی سویکرتی نہیں ہوتا. ان میں لپٹی گہری پرچائیوں سے ٹکرانے کی جد بھی ہوتا ہے.
0: کیا بات ہے, بہت خوب گہرا.
2: ان میں لپٹی گہری پرچائیوں سے ٹکرانے کی جد بھی ہوتا ہے. وے ان پرتیماؤں کے نرمان کے حق میں نہیں جن کے سمیپ جا کر ویکتی کا قد بونا ہو جاتا ہے. جن کے سمیپ جا کر ویکتی کا قد بونا ہو جاتا ہے اس کا استتو سمٹ جاتا ہے.
0: کیا بات.
2: شبدوں کے مدھر جنجال میں گھلے رہسے کھلنے لگے ہیں. ان کے ارتھ اور تاثیر سمجھ لی ہے. چھن گئے نوالے کی گونج محلوں کی سیونوں میں گتھ رہی ہے. نیو بھر بھرا اٹھیں گی کسی دن.
0: کیا بات.
2: نیو بھر بھرا اٹھیں گی کسی دن ان کے خلاف سازش کر کے کیا کر لو گے. جن کے مٹھی بھر کھردرے سپنے مٹی میں اگتے ہیں مٹی میں بکھرتے ہیں.
1: پھر سے پڑھیں میڈم.
2: جن کے مٹھی بھر کھردرے سپنے.
1: اس سے پہلی لائن بھی دوبارہ پڑھیں.
2: ان کے خلاف سازش کر کے کیا کر لو گے. جن کے مٹھی بھر کھردرے سپنے مٹی میں اگتے ہیں مٹی میں بکھرتے ہیں.
0: بہت گہرا.
2: ان ہتھیلیوں میں لوہا پنگھلتا ہے اور اسپات بنتا ہے. روشنی کو وہ شیشیوں میں باندھ سکتے ہیں.
0: کیا بات ہے, بہت خوب.
2: روشنی کو وہ شیشیوں میں باندھ سکتے ہیں تیل بتی ڈال کر کر سکتے ہیں اجالا.
1: اچھا.
2: تیل بتی ڈال کر کر سکتے ہیں اجالا. انہوں نے مٹھی میں دیا سلائی دبا لی ہے.
0: کیا بات ہے.
2: انہوں نے مٹھی میں دیا سلائی دبا لی ہے. اسی سے بیڑی جلتی ہے دیا جلتا ہے چولہا جلتا ہے چتائیں جلتی
0: ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. بہت گہرے.
2: ان کے گھر کا زیرو واٹ کا بلب جھاڑ فانوس سے ادھک چمکدار ہے. وہ تمہارے ڈومس اوریا کی خاطر بھو ماں کا سودا نہیں کریں گے. تم جسے بازار میں لے آئے وہ اسے بکنے سے بچا لیں گے. شکریہ.
0: بہت خوب راجونتی. آج کل چھند بد کویتا سے آگے بڑھ کر مکت کویتا اپنے نئے آیام طے کر رہی ہے, حاصل کر رہی ہے. اور اگر میں ایسا کہوں کہ آج کا یگ مکت کویتا کا یگ ہے تو کوئی اتیشیوکتی نہیں ہوگی. لیکن آپ کی نظر اگر چھند بدھ کویتا ہو اور ایک طرف مکت کویتا ہو تو یہ نرنے کرنا کٹھن ہو جاتا ہے.